Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuligan walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio.

sa ngalan samahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoo Hesus Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo manaon ta kaninyong tanan. Maigsuon karong adlaw gisaulog nato ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo or Corpus Christi. Ug aron mandam kita sa pagsaulog ni Santos nga pasalamat, hinulsulan ta ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa pagdako uyamot, sa unahuna sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron nyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nung takita sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, pasailuon sa atong mga sala, dado nung takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

0: Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagyod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan og pagkaon unya gihatagan kamo niyag mana pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayod kamo pagpagarbo, ayaw kalimti nga ang Ginoo nga inyong Dios nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni adtong hilabihang dakua ug makalilis sa nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig. Apan nagpabuhagay siyang tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
0: Salmo responsorio, daiga ang Ginoo, Jerusalem.
1: Daiga ang Ginoo, Jerusalem.
0: Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang imong Dios, O Sion, kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo.
1: Daiga ang Ginoo, Jerusalem.
0: Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong.
1: Daiga ang Ginoo, Jerusalem.
0: Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya naghimog sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Aleluya.
1: Daiga ang Ginoo, Jerusalem.
2: Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo iniginom nato gikan niining kupa? O dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan kitang tanan bisan daghan. Usa lamang kalawas kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
3: Palihog manindog ato karong awiton o ato ang pasidunggan ang atong ebanghelyo.

0: ang ginumanakan ninyo Santos Evangelio sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Amo kaon nining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudyo. "Unsaon man nining tawhan na paghatag kanato siyang lawas aron kanon?" nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, dili mo inom siyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Amo kaon sa akong unod o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhawon ko siya sa katapusang adlaw, kaya nga akong unod mao matuon nga kalanon, o ang akong dugo mao matuon nga limnon. Amo kaon sa akong unod o mo inom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, o ako diha kaniya. Ang buhing amahan, maoy nagpadala ka na ko, tungod ka niya, nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, amukaon ka na ko, mabuhi tungod ka na ko. Busa, kini maong pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong makatigulangan, ug unya na nga matay gihapon. Amukaon nini maong pan, mabuhi sa dayon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Dayon ikaw, O Kristo.
0: Manlingkod. Mayong gabi kaninyong tanan. Nakoy pangutana sa inyo. Sa mailanan kung ang duha ka tao na ay maayong relasyon. Dili exclusive relationship pa. Kanang maayong relasyon ba na ay maayong panag-uyon, amigos sila, suod sila. Sa mailanan, siguro dagan mong nahuna-unaan. Isa sa mga ilhanan nga makaingunta nga na ay maayong relasyon ang duha ka tao kung nag-inambitay sila sa ilang pagkaon. Nag-inambitay sila sa ilang pagkaon. Usahay, mailhan nimo ang magsuon nga suod kaayo kung nagkambyuhanay na sila og sanina o mga gamit nila. Na ako'y kaila o sa kapamilya, daghan sila mga babay. Tapos, mahimuot ko kay makitaan ako nga kaning magsuon na magpulihanay ragyo ni sila o ilahang sanina. Ang isa mo siya agi, "Te, pahulam ako aning saninaan ni mo, te, ako'y buhulam ani, ayaw ni gamita, ako panghulam kong sandal, te, ningana, so on and so forth." Di na ni mo masukod kung ang magsuon na ay maayo nga relasyon. Unya na ako'y nabasahan po, at least di na sa pamilya, ngano daw ang mag-asawa, nagkadugay, mura daw magkapariya sila dagway. Ano ba, magkamayong na ba? Yan, na-explanation scientifically gingon dito. It happened because nag-ipon man sila sa usa ka balay. Unya ang ilahang mga pagkaon, the same. Unya ang mga microorganism o mga microbes na sa ilahang palibot na itapot sa ilahang lawas, magkapare-parehas lang. In short, they share the same air, they share the same atmosphere, they share the same food, they share the same life. Kaya na sila nagpuyo sa usa ka panimalay. Karon gisaulong nato ang solemnidad sa lawas sa dugo ni Kristo. Ug mao ni ang timailhan nga naa kitay maayong relasyon sa Dios. Ug ang Dios na ay maayong relasyon sa katawhan. Nganuman kay nag-inambitay kita. Unya na kay unique lang kaayo kay ang giambit gipinag-ambitan nato way lain kundili ang lawas sa dugo ni Kristo. Since we consume the same body and blood of Christ, since we share the same spirit coming from Jesus Christ, we will also grow in the same manner. Mao na mga isuon nga ang tao nga dili na gani nakig-ambit sa lawas sa dugo ni Kristo, ang tao nga wala na mo ambit sa mga sakramento sa simbahang Katoliko, magkahinay-hinay pugkawala ang iyahang relasyon. Muna, sometimes may kaingunta, distance creates gap. No? Kana magkahinay-hinay, not only physical distance to, but also emotional distance, relational distance, magkahinay-hinay ganing kawala ang relasyon na magkabulag po na sila og hinay-hinay. Muna, gipahinumduman kita karon sa itong Ebanghelyo human sa Trinity Sunday. Sa ulo dayon nato karon ang lawas sa dugo ni Kristo. From the perfect model of communion, now we have the reason why we are united because of the body and blood of Christ. Muna karon sa simbahan, ang tawag nato sa usag-usa, igsoon, because we share the same food, we share the same spirit, we share the same grace, we share the same God. Ugmaw ni ang panlantaw ni Yesu Kristo para nato nga mahisama unta kita niya. Alter Christos just like Jesus Christ. Mahisama unta ta niya since ang ato ang gikalawat, iya manggihatag kanato ang iyang lawas o dugo. So muna nga itong pamalandungan karon mga igsuon. Kumusta ang ato ang relasyon ngadto sa Dios? Niambit ta, nagpaambit po ba ta? Nagpaambit si Jesu Kristo siya ang lawas sa dugo. Unsa may gipaambit nato karon ngadto kaniya? Unta mo na nga itong pamalandungan sa ato ang pagsaulog sa solemnidad sa lawas sa dugo ni Kristo. O dili nato kalimtan sa kanunay nga kung kita naning kamot nga masuod din akang Kristo, musugot ka o sa dili, muambit yung ka sa lawas sa dugo ni Kristo. O the more nga muambit ka sa iyahang gihatag, the more nga mutubo kita sa kinaiya ni Yesu Kristo. Dili kay epekto lang, dili lang kay milagro, kundili maugyod kini ang mahitabo sa taong nagpabilin sa maayong relasyon sa Ginoo. Hinaot pa unta. Amen. Manindog. Ato karong ipadayag ang atuang pagtukitang tanan. Nagato ako sa usa ka Dios ang amahan na makagagaon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tawag alang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay gilubong. Sa katulo ka alaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron pagukom sa mga buyog sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og himaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot sa kalibutan. Amen. Katilingbanong pag-ampo. Sa matag pag-ampo kita muingon, Dios sa kinabuhi, kaluyi kami kitang tanan. Dios sa kinabuhi, kaluyi kami.

Manindog. Mga igsoon, pagampo ka mo, araw na nga kong inyong sakripisyo, dawato nung ta sa Diyos nga mahan na makagagahom sa tanan. Sa inyong sakripisyo, gikan si mo mga kamot, alang sa pagdai pagimaya sa iyang alat, alam mo sab sa ato kapuslanan o sa tibok niya, Santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ng mga gasa sa kahiusaw kalinaw, nga sa katingalahang paagi, maoy gipasabot, ubos sa bayhon, nini mga gasa nga gihalad. Kini, among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santo samahan, Diyos sa tunay, makagagawang sa tanan. Angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Yesu Kristo nga among Ginoo. Siya mao ang matuod og tunay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa mong kaluwasan o gituloan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron, sa pagkaon namo sa iyang lawas na gihatag niya kanamo, kami mabaskog. O sa paginom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan o mahinlo. O busa, uban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyo kami sa mong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon, nga matubang umalagad kanimo, himuha nga kami, nga mga lawas, sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha, nga mahingpit kami diya sa imong gugma, uban ni Leon ang mong papa, ni Medila mong obispo, o sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa tanang katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Mm-hmm.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kami luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug baylayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Jesucristo, naging unka sa mga mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahi usa, ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipakita ang timaan sa itong panaginig suunay. Peace be with you. Ang gabi sa tanan.

0: Maigsoon, mao kini ang kordero sa Dios na nagawagta sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo.
1: Ginoo, dili ko ang mga kalimo at pamulong mula ng mga ayo ako.

0: Manindog, mag-ampo kita. Himuaw Ginoo nga matugob kami sa kanunayong pagpahimulos sa imong pagkadios nga gilarawan sa imong pagkalawat karon sa imong bililong lawas ug dugo. Kini mong ipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo man naka ninyo, manalangin ka ninyo Diyos sa magawang sa tanan, sa ngalan sa mahanong sa anak, o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na misa, lakaw ka mo, dadaang kalinaw da kong gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.

Mapanalanginan mo og dungag pang kabasko sa iyong panglawas, ug ang inyong mga paningkamot mamahimong mabungahon o makadala o kayuhan sa imuhang kaugalingon o sa imuhang pamilya. Kanunay kita live dinhi sa atong istasyon o sa atong Facebook live stream Facebook page sa Diocese sa Tagum o diri sa atong istasyon sa Favorite Music Radio 96.7. Maayong gabi sa tanan and good night. May God bless us all.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.